0: Elisa Dalši në qitë pleshe. Tuaj najljubši hiti 80-ih.
1: Še bolj paše, ja.
2: Pomlad na Radio Ena 80-a.
3: Don't close your heart.